joxoon di sama mbërëm taaribi borom njën yi maa ngi leen di baaxte di leen ziar di leen ñaan a jàmm sama xel dem sama baay baay Basirou Diouf maa ngi koy ziar ba mbële mbokki ndaamaatu baay maa nga faal maa ngi nuyu baax di leen ziar di leen ñaan a jàmm faal ak mbële mbokki baay xaji diyaanu ndaamaatu maa ngi leen ziare baax soxna nday mi ngi noonu ak moom Serigne Moussa Ndiaye bu njënd ci zikkar tubaarkaala bu am solo bi lee joxo mbële ñu ko bàyyi ne xa zikre laa maa ngi leen ziare ba 0h00 jo sunu maam soxna jaare buusoon radio Diante BFM Touba 95.2